پہلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کا پرے جامردار نہ کھائے گلی پس نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلا پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

اگی پالا کپڑ ہووے کھانا ہووے واو سرگے دیاں موہنیاں استریاں ہون نانک سب ہو جاؤ پی تو ہے سالانا آخن لہ نہ چاؤ پوڑی بد سیلی غیبانا قسم نہ جانئی سو کہی ہے دیوانا آپ نہ پچھانئی کلے بری سنسار وادے کھپی ہے ویر نامے بیکار پر میں پچی ہے راہ دو میں اک جانے سوئی سج سی کفر گو کفرانے پیا دج سی سب دنیا سبحان سچ سمائی ہے سجے در دیوان آپ گوائی ہے مہلا پہلا سلوک سو جیویا جس من وسیا سوئے نانک اور نہ جیوے کوئے جے جیوے پت لکی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے راج رنگ مال رنگ

پتے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہ پی کھانے سو دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سیوریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اٹھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اٹھی رے پرواہا رہن اک تیرنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیے کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جاں توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے اینے چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آکھے تت

خالق کو آدیش تادی گاونا نانک جگ جگ ایک من وساونا سلوک محلہ دوجا منتری ہوئے اتھو

0: جو تم راکھو تیو ہی رہنا، جو تم کہو سوئی موئی کرنا، جہ کے کھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نوند تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار، تو میری شوبھا تم سنگ رچیا، تو میری اوٹ تو ہے میرا تکیا، من تن انتر تو ہی تے آیا، مرم تمہارا گرتے پایا، سب گرتے جڑیا اک اک ہے، نانک داس ہر ہر ہر تے کہ
1: گوڑی گواریڑی محلہ پنجواں ویاپک ہرک سو

ہے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاؤ من کر ہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا من لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دے کھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبھی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا من کر ہلا وچاریا وچار دیکھ سمال بن پھر تھکے بن واسیا پھر گرمت ہردے نہال من کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ من کر ہلا وچاریا من مک فاتھیا مہا جال گرمک پرانی مک ہے ہر ہر نام سمال من کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائیے ہر ہر چلے تیرے نال من کر ہلا وڈ پاگیا ہر ایک نظر نہال آپ چھڑائے چھٹی ہے ست گر چرن سمال من کر ہلا میرے پیاریا وچ دیہی جوت سمال گر نو نج نام وکھا لیا ہر دات کری دیال من کر ہلا تو چنچلا چترائی چھڈ وکرال ہر ہر نام سمال تو ہر مکت کرے انتکال من کر ہلا بڈ پاگیا تو گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہتھ تاریا جم ماریا جم کال انتر ندھان من کر ہلے پرم پویں بار پال گر پرکھ پورا پیٹیا ہر سجن لدڑا نال رنگ رتڑے من کر ہلے ہر رنگ سدا سمال ہر رنگ کدے نہ اترے گر سیوا سبد سمال ہم پنکھی من کر ہلے ہر ترور پرکھ اکال وڈ پاگی گرمکھ پایا جن نانک نام سمال راگوڑی گوارے ری میلا پنجواں اشٹپدیاں

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا سب دوکھیں کھاتا نانک سوئی

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے گید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کرنی سدائے تو نانک مکھنتر پائے پاؤڑی سد گرو وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

مس مس روئے کبیر کی مائی، اے بارک کیسے جیویں رگرائی، تننا بننا سب تجو ہے کبیر، ہر کا نام لکھ لیو شریر رہاؤ، جب لگ تازہ باہو بے تب لگ بسرے

دودھ تبچ رہ تھنوں بٹارے ہو پھول پور جل مین بگارے ہو مائی گوبند پوجا کہاں لے چراؤ اور نہ پھول انوپ نہ پاؤں رہاؤ میلا گر بیرے ہے پیانگا بک امرت بسے اک سنگا توپ دیپ نئی بے دیں باسا کیسے پوج کریں تیری داسا تن من ارپ